аңдышымыздың бүгінгі жәдвілді қабарлы, Елтізладың яңыраған сада вән нақшы музик қатарлық программылаба болып, алдымыздығы бір саат бойыча сіләбден білді болымыз. Бүгінгі программыларымызға мән Камилжан Кашығары риясетшілік қылымен. Үрметлік радиоңлықшыла, әті 29-й ел техникілік сәбіплі әтіп әлдің аңдышымыз вақытлық тоқтытылды.

0: Ән чагаларын элінен тұтып, олары көшөштүріп ийше керишти. Шейли хем ол көз яш төккен энелері теселли вермегді унутмады. Бір денем райет қорын шқұллығының ешкәрлері хасса хана ердилер. Олорын херсінің еліне жетет халталар барды. Доктор Аля Алнажарын юрегі бат білен урмаға башлады. Бұлар кімке? Жететлер янипты, беденлері бөлік-бөлік болыпты. Олары танамаға мүмкіншілік берен хич хил аламат қалманды. Эмма ине юрегі гөя дөшіні ярып чық-чық болярды. Шол вақт ол адамысыны ве оғлы адамы көрді. Шол кичичик жетет халталарының ичинне өз юрегінің бөлөклөрінің ятанлығыны ол шол пұрсатты дуйды. Шол гүн ирден хоштошон машхаласынан дыңе 11 яшлы оғлы адам билен адамысы ағыр яралы халас болыпты. Аля Алнажар дыңы бір аял яда дыңы бір ине дәлді. Ол шол бір вақтың өзіні, өз милетінің юқор білімлі, жемиете пейдалы ағзасыды. Оның көрөші дыңы яраланынлары шипа вермек, адамларын ағрысыны еңлетмек уғырныды. Газал енелерін хасраты ере көйгі сығмайар дейіптік. Инни болса олорын сезавар едлен геноцидының ин айлығаншыларынан бейріне білелікті сәр салалин. 2023 жылың декабр айы. Исраил Газадағы Албасма емелі тұхымлондырш меркезлеріні бомболады. Совук азот сақланян аммарларын әхлесі вейран болды. Совутыш ұлғымы дол хатардан шықты ве 4000 саны доңдырлон дүйіншек эмбрион йоқ болды. Температураның бір нәчі минудың үшінні юқорламағы хақиқы маңыда нетел қырғыншылығыны өрілді. Дүйіншеклерін нышаны алынмағы дүния ин маңға өлдірлін бір несли йоқ әтмекті. Бұ бір милеттің илат саны азалдып, оны милет дәрежесінен кичичик бір жемағаты өрмек сейнаншығының ин қазаплыларының бейрі болды. Шейлі хем бұ Палестини енелерін өз қаны, жаны ве савры вилен алып барян, яшымы кемде милетіні довам еттірмек ұғырынақы көрешіні ұрлын ағыр зарбы болды. Палестин милетінің башқа бір қымматлығы барадағы кеплешігімізді тушышян чақ, хәзірлікче хош сағы болын.
1: Газа. Ашлық шертлерінің әрзеллік өе ұнсан перверлік.

0: Бүгін шілде айының 29-шы жұлдызы сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан «Үміт пен төзімнің мекені» Газа және «Біле жыңыз» атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлгұламова,
1: Салтанат Жақпайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

Бүгүнкү жаңылыктардын басты тахырыптары. Президент Эрдоган Ирак премьер-министри менен бирлескен баспасөз маслихатын өткүздү. Түркия әлемнің 85 еліне көмек көрсетті. Солтүстік Кипр Түрк Республикасының президенті мен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы кездесті. Түркиядағы Тралейс көне қаласында 2000 жылдық мозаикалы зал табылды. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған өңіріміздің бұдан былай соғыс, терроризм және қақтығыстармен емес, даму, өркендеу, бейбітшілік және тұрақтылықпен танылу үшін

0: күш жігер жұмсап жатырмыз, деді. Президент Эрдоған президенттік кешенде ресми сапармен Анкараға келген Ирак премьер-министрі Али Аз-Зейди мен жеке және делегациялар арасындағы келіссөздерден кейін түрлі салалардағы келісімдерге қол қою рәсіміне қатысты. Рәсімнен кейін өткен бірлескен баспасөз мәслихатында сөз сөйлеген Эрдоған өңір үшін күрделі кезеңде Ирак премьер-министрі қызметіне кіріскен Аз-Зейдиді тағы да құттықтады. Қарым-қатынастарды бауырластық негізінде жан-жақты талқылағандарын айтқан Эрдоған, Иран, Сирия және Палестинадағы жағдайлармен қатар өңірлік оқиғалар жөнінде пікір алмастық, деді. Эрдоған Түркиямен іргелес аймақтардағы соғыс жағдайына байланысты келіссөздерде қауіпсіздік, терроризмге қарсы күрес, энергетика және көлік мәселелеріне ерекше мән берілгенін атап өтіп, былай деді. Көршіміз Ирак өкінішке қарай соғыс пен тұрақсыздық жағдайынан ең көп зардап шеккен елдердің бірі. Біз ежелден бері Ирактың тыныштығы мен тұрақтылығын еліміздің қауіпсіздігінен бөлек қарастырған емеспіз және бұдан кейін де бөлек қарастырмаймыз. Өңіріміздің ендігі жерде соғыс, терроризм және қақтығыстармен емес, даму, әл-ауқат, бейбітшілік және тұрақтылықпен аталу үшін күш-жігер жұмсап жатырмыз. Террорсыз Түркия үдерісі мен террорсыз өңір құру жөніндегі көзқарасымыздың жүйеге асуы үшін ирактық бауырларымызбен тығыз диалог жүргізіп келеміз. Эрдоған British Petroleum компаниясы операторлық ететін Керкук мұнай өндіру кен орнында Түркия Петроллері компаниясына серіктестік үлес берілген атап өтіп, өткен жылы Иракпен 17 миллиард долларға жуықтаған сауда көлемін бұдан да жоғары деңгейге жеткізуді қалаймыз, деді. Президент Эрдоған Ирак премьер-министрі Али Аз-Зейдидің өз сөзінде біз Түркияға тәулігіне 1 миллион баррель мұнай бере аламыз деген жеткізді. Ол басқа елдерге мұқтаж болмаңыздар, күніне 1 миллион баррель мұнай бере аламыз, деді. Құдай қаласа, көршіміз Ирактан тәулігіне 1 миллион баррель мұнайды Түркияға жеткізсек, бұл біздің қажеттілігімізді өтейді, деді.
1: Солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Туфан Эрхурман, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш және оның делегациясымен кездесті. Эрхурман Гутерриш пен оның делегациясын қарсы алғанына қуанышты екенін білдіріп, Кипр түрік халқының әділ әрі тұрақты шешімге қол жеткізуге деген берік ерік жігерін жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Сенім шараларын нығайту бағытында өз міндетімізді орындау үшін қолдан келгеннің бәрін жасап отырмыз, деді. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Гутерриш екі қауымдастықтың шешім іздеу үдерісіне қолдау көрсету үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бел будық. Түпкілікті шешімнің кепілгер мемлекеттердің де үлесіне байланысты екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан екі қауымдастықтың әл-ауқатын арттырып, келісімге қол жеткізуге деген ұмтылысын күшейтетін кез келген бастамаға ерекше мән береміз, деді Гутерриш.
0: Түркия ішкі істер министрлігіне қарасты апат және төтенше жағдайларды басқару басқармасы 14 ұшақ пен 21 кеме арқылы Израиль шабуылдарынан зардап шеккен аймаққа 109 332 тонна гуманитарлық көмек жеткізілгенін мәлімдеді. Түркия осы уақытқа дейін елдің ішкі істер министрлігіне қарасты апат және төтенше жағдайларды басқару басқармасы үйлестірген гуманитарлық көмек шаралары аясында 5 құрлықтағы 85 ел мен қауымдастыққа көмек жеткізді. Апат дипломатиясы аясында тек Түркия аумағында ғана емес, әлемнің түрлі өңірлерінде де іздестіру құтқару операциялары мен гуманитарлық көмек жұмыстарын жалғастырып келеді. Афаттың үйлестіруімен Түркия 5 құрлықтағы елдер мен қауымдастықтарға азық-түлік, уақытша баспана, медициналық және күнделікті тұрмысқа қажетті заттармен қатар қаржылай көмек, логистикалық қолдау және іздестіру құтқару жабдықтарын ұсынды. Анадолу агенттігінің мәліметіне сәйкес, Түркияның ең ауқымды халықаралық гуманитарлық көмек операторларының бірі Газа секторына бағытталған. Израиль шабуылдарынан зардап шеккен апат аймақ Афаттың үйлестіруімен 14 ұшақ және 21 кеме арқылы жалпы көлемі 109 332 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Көмек аясында жалпы 7,5 миллион доллар бөлінді. Оның 7 миллион долларын Афат, ал 500 мың долларын Түрік Қызыл Жартай қоғамы ұсынды.
1: The New York Times газетінің хабарлауынша 25 шілдеде Украина Каспий теңізінде Иранмен байланысы бар кемеге шабуыл жасағаннан кейін Тегеранның жауап қайтару ықтималдығы қарастырылған. Басылым ирандық және батыстық ресми тұлғаларға сілтеме жасап, Иранның Украинадағы бір портын саныға алуды ойластырған жазды. Алайда қарқынды дипломатиялық байланыстардың нәтижесінде жағдай ушықпаған. Аталған барлау ақпаратымен таныс басқа жиналықтардың мәліметінше, Иран Украинаға шағын оқтұмсықпен жабдықталған баллистикалық зымыранмен салыстырмалы түрде аз шығын келтіретін соққы беріп, осылайша символдық ескерту жасауды көздеген.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антониу Гутерриш Кипрде бейбіт болашаққа қол жеткізуге деген ниет бар екенін атап өтіп, жан-жақты әрі тұрақты шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстар жалғасып жатқанын мәлімдеді. Гутерриш солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Туфан Эрхурумамен және оңтүстік Кипр грек әкімшілігінің басшысы Никос Христодулидиспен буферлік аймақта кездескеннен кейін баспасөз мәслихатын өткізді. Ол тараптардан бейбіт әрі ортақ болашақ құруға деген ұмтылыс байқағанын айтып, жан-жақты әрі тұрақты шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстардың жалғасатын жеткізді. Гутерриш қыркүйекте өтетін Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы апталық аясында Кипр мәселесіне қатысты арнайы кездесу жоспарланбағанын, алайда кепілгер елдердің қатысуымен шешімге қол жеткізу жолындағы жұмыстардың табандылықпен жалғасатынын айтты. Біріккен Ұлттар бас хатшысы Кипр мәселесінің шешілуі бүкіл өңірдің тұрақтылығына оң әсер ететініне сенім білдірді.
2: Түркиядағы Тралейс көне қаласында 2000 жылдық мозаикалық зал табылды. Археологиялық қазба жұмыстары барысында Рим империясы дәуіріне жататын шамамен 2000 жылдық еден мозаикасы сақталған зал жарыққа шығарылған. Эфелер ауданында орналасқан тарихы 2000 жылдық асатын Тралейс көне қалында көп мақсатты білім беру кешені аумағы орналастырылған. Зерттеу барысында кешеннің күнделікті тұрмыс тіршілігіне қатысты көптеген археологиялық олжамен қатар Византия дәуіріне тиесілі жәдігер табылды.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ümit bin Tözümnün mikeni Gaza. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының алдыңғы бөлімінде газалық әкелер туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін Газадағы аналарға тоқталамыз. Отбасы деп аталатын шағын ортадан бастап, қоғамдық, ұлттық, халықаралық және жалпы адамзаттық деңгейге дейін ер азамат пен иық тірестіре әрекет ететін тұлға – ол әйел. Ол әр ортаға бейімделе алатын жан-жақты болмысқа ие. Ал Газа жайлы сөз болғанда, елдердің де ерлермен бірге барлық салада отан үшін күресіп жүрген көреміз. Олардың үйлері талай рет қиратылды, шатырлар өртелді, балалары аяусыз өлтірілді. Соған қарамастан, олардың аузынан шыққан сөз өзгерген жоқ. Біз Аллаға сыйындық, оған шүкіршілік етеміз. Газалық аналар туралы айтқым келеді, бірақ әңгіменен неден бастарымды білмеймін. Адам сенгісіз Газа қасіретін қалай суреттесем екен деп толғанып отырғанда, жаным қалықтап ұшып, әлемнің ар ұятына айналған мекен Газаға жеткендей болды. Тумысынан азат палестиналық аналардың арасына. Бір шатырдан бесік жыры естіледі. Ол Жерорта теңізінің ылғалды самалына ілесіп, көкке қарай қалықтап бара жатқандай. Неге қалықтамасын? 2023 жылдың қазан айынан бері Израиль бастаған геноцид салдарынан 71 мыңнан астам палестиналық қаза тапты. Олардың басым бөлігі әйелдер мен балалар. Бір ана көзі тірісінде баласын жоғалтты, ал бір баланың анасы қаза тапты. Ана үшін перзентінің өлімі үлкен қасірет. Ал газалық аналардың жүрегі қандай алапат қайғыны бастан өткерді десеңізші. Ендеше мұны олардың өз аузынан тыңдайық. жылдың қазан айы. Геноцид басталып, оның алғашқы нысандарының бірі инкубатордағы жаңа туған сәбилер болды. Жанармай жоқ еді. Электр жарығы да болмады. Нәрестелердің денесі біртіндеп көгеріп, көздерін ашып үлгерместен жұмақ қаттанды. Аналардың құшағы бос қалды. Бесік жыры өшті. Израильдің жасанды шаршылығы салдарынан сәбилерге арнайы тағам тапшы болды. Аналар балаларының көз алдында әлсіреп, қаңқаға айналған шарасыз күйде көрді. Шатырлар бомбаланды. Олар перзенттерінің тіріде өртеніп қаза тапқанына, қыстың суығында үсіп өлгеніне куә болды. Бұл аналар білім деңгейі жоғары халық ретінде танылған палестиналық аналар. Геноцид басталғалы бері олар бірнеше

0: 2025 жылдың 23 мамыры. Ауруханаға аттанар алдында ол балаларын бір-бірлеп құшақтады. Жолдасы дәрігер Хамди Әл-Нажар оны ауруханаға жеткізді. Ал дәрігер Алла әдеттегі жаралы және науқас балалардың қолынан ұстап, оларды жұбатып жұмысын бастады. Ол аналарға қолдау білдіруді де ұмытпайтын. Кенет ішке азаматтық қорғаныс қызметкерлері кірді. Әр қайсының қолында мәйіт салынған қап бар еді. Дәрігер Алла Әл-Нажардың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Бұлар кім? Мәйіттер өртеніп бөлшектеніп кеткен, танитында еш белгі қалмаған еді. Бірақ ана жүрегі кеудесіне сыймай, жарылып кетердей соғып тұрды. Бір сәтте ол күйеуі мен ұлын көрді. Сол кішкентай мәйіт қаптарының ішінде өз перзенттері жатқан түсінді. Таңертең қоштасқан отбасынан тек 11 жастағы ұлы Адам мен күйеуі ауыр жараланған күйде аман қалды. Алла Әл-Нажар тек сүйікті жар әрі ана ғана емес, сонымен қатар өз халқына пайдасын тигізген азамат. Ол тек жаралыларға шипа болып, олардың азабын жеңілдету үшін күресті. Газ аналарының қасіретін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деген едік. Ендеше олар көрген геноцидтің ең сұмдық көріністерінің біріне назар аударайық. 2023 жылдың 90 айы. Израиль Газадағы Әл-Басма жасанды ұрықтандыру орталығын бомбалады. Сұйық азот сақталған резервуарлар толықтай қирап, салқындату жүйелері істен шықты. Соның салдарынан мұздатылған 4000 эмбрион жойылды. Температураның санаулы минуттарда көтерілуі тұтас бір ұрпақтың өмірін қиған қасіретке келді. Эмбриондардың әдейін сынаға алынуы дүниеге келмей жатып жойылған бір ұрпақтың қасіреті еді. Бұл халық санын азайтып, оны ұлт мәртебесіне шағын қауым деңгейіне түсіруге бағытталған әрекеттерге қарсы әйелдердің жанын салып жүргізіп жатқан күресіне ауыр соққы болды. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Жасанды интеллект енді тек телефондарымызда ғана емес, соғыс алаңында да. АҚШ пен Израиль Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен қолданды. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап соғыстың қарқынын айқындайды. Ал Түркияның бұл жарыстағы орны қандай? Жасанды интеллектінің соғыстағы рөлі туралы әңгімемізді бастаймыз. Сәлем. Технологияның дамуымен бірге өміріміздің әр саласына енген жасанды интеллект енді соғыс алаңында да маңызды орын алатын секілді. АҚШ басшысы Иранға бағытталған шабуылдарда жасанды интеллектіні кеңінен пайдаланғанын ресми түрде растады. Израиль билігі де әсіресе нысандарды дәл анықтау үшін осы технологияларды қолданғанын мәлімдеді. Жасанды интеллектінің соғысқа тікелей ықпалы алғаш рет осындай айқын әрі ауқымды түрде көрініп отыр. Алайда бұл жағдай бірқатар сұрақ та туындатты. Мысалы, жасанды интеллект қазір нені істей алады? Осындай үдерістердің барлығын оған сеніп тапсыру қаншалықты қауіпсіз? Ал Түркия сияқты елдер жасанды интеллектіні соғыс алаңында тиімді қолдана алатын деңгейге жетті ме? Осындай сұрақтардың жауабын технологияға негізделген стратегиялар саласының сарапшысы Альпер Өзбілян Теле2 хабар арнасына берген сұхбатында түсіндірді. Бүгінгі подкастта сол әңгімеге тоқталамыз.

Жасанды интеллект соғыс алаңында қандай рөл атқарады? Бұл сұрақтың жауабын Альпер Өзбілән оны баршыға түсінікті қарапайым түрде түсіндіреді. Альпер Мырзаның айтуынша, жасанды интеллект бұған дейін де арнайы операцияларда, барлау үдерістерінде және түрлі қару жүйелерінде қолданылып келген. Алайда мұндай қолдану көбіне жеке платформалар мен өнімдер деңгейінде ғана шектеліп отырған. Мысалы, нысанды тану, ұшқысыз аппараттардың навигациясы және бейнелерді талдау сияқты салаларда жасанды интеллектке негізделген жүйелер пайдаланып келді, дейді маман. Оның айтуынша, бүгінгі өзгеріс мүлде жаңа кезеңді білдіреді. Жасанды интеллект енді жекеленген жүйелердің ішіндегі көмекші технология ғана емес. Ол жалпы әскер операциялардың үйлестіруін жеделдететін негізге айналып келеді. Ол сондай-ақ Украинадағы соғыс кезінде жасанды интеллектке негізделген өнімдердің майданда да, тылда да кеңінен қолдана бастағанын еске салады. Ал бүгінде жасанды интеллект шешім қабылдау үдерісінің дәл ортасына орналасып, бұл процестерге бұрын-соңды болмаған жылдамдық беріп отырғанын атап өтеді. Осы тұста Альпер Өзбілән маңызды анықтама береді. Енді жасанды интеллект қолдайтын соғыс емес, жасанды интеллектке негізделген соғыс жағдайлары туралы айтуымыз керек. Альпер Өзбілән сөзін былай жалғастырады. Жақын уақытта дейін барлау деректерін талдау автоматтандыру құралдары болғанымен, негізінен адам еңбегі арқылы жүргізілетін. Әртүрлі дереккөзден алынған ақпарат пен есептерді түрлі топтар жеке-жеке зерттейтін. Осы мәліметтердің барлығын бір жерге жинап, мағыналы көрініске айналдыру көп уақыт алатын. Ал бүгінде жасанды интеллект осындай орасан зор дерек қорын бір мезетте талдап, өзара байланыстырып, шешім қабылдаушыларға әлде қайда жылдам әрі толық көрініс ұсына алады. Жасанды интеллект үдерістерді жылдамдатуына байланысты енді соғыстар да жылдам аяқталады деген сөз емес. Керісінше, бұрын кездеспеген жаңа күрделіктерге және соғыстың кеңею қаупіне де алып келуі мүмкін. Бұл тұста Альпер Өзбілән мәселені нақты мысалдармен түсіндіреді. Оның айтуынша, жасанды интеллект қарсыластың жылжымалы зымыран қондырғыларының қозғалыс үлгілерін модельдей алады. Сонымен қатар, әуе қорғанысы жүйелерінің орналасуы, әскер нысандардағы белсенділік деңгейі, радарлар мен электрондық хабар тарату жүйелерінің өзгерістері, командалық басқару жүйелеріндегі байланыс қарқындылығы сияқты аса стратегиялық салаларда маңызды рөл атқарады. Жерсеріктік суреттер, ұшқысыз аппараттармен алынған барлау мәліметтері, ашық дереккөздерді талдау және түрлі сенсорлардан алынған сигналдардан тұратын үлкен дерек жиынтығы. Осылардың барлығы жасанды интеллект арқылы талданғанда, әскери инфрақұрылымды картаға түсіру де, соғыс алаңындағы өзгерістерді бақылау да әлде қайда жылдам жүзеге асады. Бұл дәстүрлі соғыс жағдайында жаңа асимметрия қалыптастырады. Деректерді жылдамырақ өңдей алатын тарап, соғыстың қарқынын белгілеу артықшылығына ие болады, дейді Альпер Өзбілән. Әрине, жасанды интеллектінің соғыс алаңында осыншалықты маңызды орын алуы белгілі бір күмән мен қорқынышта тудырады. Альпер Өзбіләннің пікірінше, мәселе қорқу емес. Ең бастысы, бұл өзгерісті дұрыс түсініп, оған байыппен дайындалу. Оның айтуынша, бүгінгі таңда жасанды интеллект күшті бірнеше есе арттыратын факторға айналды. Бұл фактор соғыстардың қарқынын, шешім қабылдау циклдерін және барлау саласындағы бәсекені түбегейлі өзгертуді жалғастырады. Жаңа дәуір енді ғана басталып келеді, дейді маман.

Ал Түркия жасанды интеллектіні соғыс алаңында қолдана ала ма? Көпшілікті қызықтыратын осы сұраққа жауап бермес бұрын Альпер Өзбелян Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде жасалған ұшқысыз жүйелер мен әртүрлі платформалардың сенсорлық желілері маңызды негіз қалыптастырғанын атап өтеді. Оның айтуынша, бұдан кейінгі ең маңызды мәселе мүлде басқа. Маман сөзін былай түйіндейді. Интеграция ең басты мәселе. Жекеленген платформалардағы сенсорлардың да шеткі және орталық деңгейдегі жасанды интеллектке негізделген талдау мен шешім қабылдау қабаттарының да өзара қаншалықты жылдам біріктірілетінін мұқият ойластыру қажет. Өткені болашақтың соғыс алаңында артықшылықты тек платформалардың саны мен әртүрлілігі ғана анықтамайды. Сол платформалардан келетін деректерді кім жылдамырақ әлі дәлірек түсініп, оны шешім қабылдау механизміне айналдыра алады. Бұл сұрақтың жауабы жаңа дәуірге кімнің алға шығатынын да көрсетеді. Жасанды интеллектінің соғыс алаңындағы рөлі қарқынды өзгеріп келеді. Бір нәрсе анық. Бұл өзгерісті дұрыс түсінгендер болашақта басымдыққа ие болмақ. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Ирак премьер-министрімен бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Түркия әлемнің 85 еліне көмек көрсетті. Солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті мен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы кездесті. Түркиядағы Тралейс көне қаласында 2000 жылдық мозаикалы зал табылды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.